Der spiller vi for Gunvor Et liv i kjærlighet med vikinger. Og da skal vi spille for Stig. Vend ikke om Stein og Stanley.

0: Det samme. Hei, hei.
1: Der skal vi si her, vi spiller en liten venn. Og det var med Dennis, mm-hmm. og det var for Birgitta I Trelleborg.
2: Jep.
1: Og da skal vi si her, da skal vi spille for Tutan.
2: Tutan I Skurup, ja. Og hun vil høre Låna mig en timme av ditt liv med Pelles.

Ja, da spiller vi for Preben. Ein bisschen Frieden med Nicole. Vi skal spille for Bengt Jørgen Magnusson. 10 000 røde der ruser med vikingerne.

Jeg mener Peter Belli framför den till Preben. Ingrid Skurup, du ska få höra Bert Kempfert med That Happy Feeling.